0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonna liian pille eli mojo virsi rautakylki kukko kiskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä.

juttu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syöti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet se

haastette jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöree puukin siinä vaihtojokättä. Vaihtojokättä, ratkaisu.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa.